mal som ho rád a s ním som nikdy nebol sám. Nečakaj ma už nikdy, prekrásna učiteľka tanca,